0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Vi i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fanns det med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Nybergsund tappte 1-0 efter att de fick ett straffespark emot sig helt på tampen av kampen mot Odal. Trener Milivoje Knežević, hvordan var det här?
1: Nej, det var en tett och jämn kamp akkurat som vi trodde på förhand det skulle bli. Vi fick ju ett rött kort och var en man mindre. Så vi tacklade det väldigt bra. Hade goda möjligheter att få till något vi och med en man mindre så om det gick sånt som det gick på slutet är helt grejt. Jag är inte säker på någon avgörelser inte i våres favör här på slutet, men den fick ett mål så då gick de vidare, men var kun något mer än det. Så det är lika grejt när vi tar på sånt så är vi färdiga.
0: Ja, för nu är det rätt och slett ute av cupen, men ja. Det får väldigt skryt av motståndarna för att vara ett av ligans bästa lag.
1: Ja, men de ska komma till oss dem också, så vi får se när de ska spela serien. Så serie och cup är cup, så får vi se oss när det går, men det är många andra lag också.
0: Många lag som har kommit hit till Sanner och spelar, de klagar över baneförhållandet. Vad tänker du om det?
1: Ja, alltså det är ju bättre nu än sist, men det är ju ja, alltså den banan som Sander har nu, det går ju an att spela fotboll där, men då måste du spela efter de förhållanden som är där. Det är det, men det är ju inte glimrande fotbollsbana. Men det är ju inte dåligt heller, så vi ska ju inte klaga på det. Så vi har ju förberett på att vi skulle spela på en humpet gräsbana. Så det är inte någon unnskyldning för att vi tappar 1-0.
0: Hvis du ser bortifrån att det nå ryker ut av cupen, hur förnöjd är du med säsongstarten?
1: Ja, efter vi började lite sån trott, alltså det vi slet med i början, vi hade lite för många personer fel som gjorde att det blev vanskligt att komma in igen i kampen efter vi hade gitt bort mål. Det gällde både mot Lillehammer borte och Flisa, även om vi spelade en jävligt bra kamp mot Lillehammer mot ett kanske det starkaste laget de har stilt på papper i år mot oss självklart, men det är ingen ursäkt och Flisa var lite av det samma. Styrte kampen utover med slet mot skåremål och så har vi kommit lite tillbaka sakta men säkert och sist gang var det Ridabu borte som fick känna på det. På Ridabu är tror jag inte blir så många lag som tar poäng heller.
0: Ja, vad är målsättningen för säsongen?
1: Vi ska vara i toppen. Det är det vi är vart år och det är så pass många goda lag, uppryckslag som är där, både Skrei och Hamkam 2 som har uttalat att de ska rycka upp igen. Och när vi kommer till att möta dem så kommer de till att ställa med ett bra lag och det kommer oss grejer till att känna oss och spelar de stort sett med juniorlag eller mot de andra motståndarna och klarar att vinna kamper där. I give you my

0: Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
1: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
2: Få in till 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med in till 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Nybergsund tappte 1-0 efter att de fick ett straffespark emot sig helt på tampen av kampen mot Odal. Tränare Milivoje Knežević, hur var det här?
1: Nej, det var en tätt och jämn kamp akkurat som vi trodde på förhand det skulle bli. Vi fick ju ett rött kort och var en man mindre. Jag syns vi tacklade det väldigt bra, hade goda möjligheter att få till något vi och med en man mindre, så om det gick sånt som det gick på slutet är helt grejt. Jag är inte säker på någon avgörelser inte i våres favör här på slutet, men den fick ett mål så då gick de vidare, men var kun något mer än det. Så det är lika grejt när vi tappar sånt så är vi färdiga.
0: Ja, för nu är det rätt och slett ute av cupen, men ja. Det får väldigt skryt av motståndarna för att vara ett av ligans bästa lag.
1: Ja, men de ska komma till oss dem också, så vi får se när de ska spela serien. Så serie, serie och cup är cup, så får vi se oss när det går med många andra lag också.
0: Många lag som har kommit hit till Sanner och spelar, det klagar över baneförhållanden. Vad tänker du om det?
1: Ja, alltså det är ju bättre nu än sist, men det är ju ja, alltså den banan som Sander har nu, det går ju an att spela fotboll där, men då måste du spela efter de förhållanden som är där. Det är det, men det är ju inte glimrande fotbollsbana. Men det är ju inte dåligt heller, så vi ska ju inte klaga på det. Så vi har ju förberett på att vi skulle spela på en humpet gräsbana. Så det är inte någon unnskyldning det för att vi taper 1-0.
0: Hvis du ser bortifrån att det nu ryker ut av cupen, hur förnöjd är du med säsongstarten?
1: Ja, efter vi började lite sån trått, alltså det vi slet med i början, vi hade lite många personer fel som gjorde att det blev vanskligt att komma in igen i kampen efter vi hade gitt bort mål. Det gällt både mot Lillehammer borte och Flisa, även om vi spelade en jävligt bra kamp mot Lillehammer mot ett kanske det starkaste laget de har stilt på papper i år mot oss självklart, men det är ingen unnskyldning och Flisa var lite av det samma. Styrte kampen utover med slet mot skåremål och så har vi kommit lite tillbaka sakta men säkert och sist gang var det Ridabø borte som fick känna på det. På Ridabø tror jag inte blir så många lag som tar poäng heller.
0: Ja, vad är målsättningen för säsongen?
1: Ja, vi ska vara i toppen. Det är det vi är vart år och det är så pass många goda lag, uppryckslag som är där, både Skrei och HamKam 2 som har uttalat att de ska rycka upp igen. Och när vi kommer till att möta den så kommer de till att ställa med ett bra lag och det kommer oss greja till att känna oss, så spelar de stort sett med juniorlag eller mot de andra motståndarna och klarar att vinna kamper där.
2: Alltså du, ja. Nå växer det så sjukt ute i hagen att jag syns jag kan höra gräset gro.
3: Vet du vad jag hörer?
2: Ja, att du må klippa gräset kanske?
3: Ja, det också. Biltema.
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder och allt du trenger för att hålla gresset fint finner du på Biltema, hele familjens och hagens varuhus. Biltema.
5: Yes, du går in på Felleskjøpet och ska ha robotgressklipper. Då måste du spørre etter strømglad gräseter.
6: Strømglad gräseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad gräseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad gräseter.
7: Men här på Felleskjøpet ser vi robotgressklipper. Och nu är det hagemaskindager med gode tillbud på maskiner till hagen. Och husk, Felleskjøpet är för alla.
8: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.

0: Ny musik fra country rock band De Skyldige. Låta heter Dypere Vann, og du finner den selvfølgelig der du kan laste ned musik.
1: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
2: Färdig hus till en bra pris och massa inkluderat. Och inte mer komplicerat än det trenger att vara. Se mer på elsbyhus.no
3: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
2: Mitt bästa barndomsminne, det var väl kanske när jag var 5 år och tror jag fick köra traktorn till bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill idag på lilleputthammer.no.
4: Drömmer du om ett hus? Vi gör det enkelt för dig att uppfylla drömmen. Färdiga hus till en bra pris och massa inkluderat och inte mer komplicerat än det trenger att vara. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus, hem för alla familjer.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytterfilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer.

0: I produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for en stor en.
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
3: Alltid varmt hos Bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Mekonomen, varsågod.
2: Hej du, bilen min lager en sån klunkelyd.
3: Det är lite sån skraplyd på en måte.
2: Ja, så det är lite sån tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nej, ikke den, nej. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
4: Vi gjør ditt liv enklere.
5: Oi, hjemmelaget lasagne?
6: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
7: Bare Toro. Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
8: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.

0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge här.
0: Hej. Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.
3: Noah, nej.
4: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Er det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: Nybergsund tappte 1-0 efter att de fick ett straffespark emot sig helt på tampen av kampen mot Odal. Tränare Milivoje Knežević, hur var det här?
1: Nej, det var en tätt och jämn kamp akkurat som vi trodde på förhand det skulle bli. Vi fick ju ett rött kort och var en man mindre. Jag syns vi tacklade det väldigt bra, hade goda möjligheter att få till något vi och med en man mindre, så om det gick sånt som det gick på slutet är helt grejt. Jag är inte säker på någon avgörelser inte i våres favör här på slutet, men den fick ett mål så då gick de vidare, men var kun något mer än det. Så det är lika grejt när vi tar på sånt så är vi färdiga.
0: Ja, för nu är det rätt och slett ute av cupen, men ja. Det får väldigt skryt av motståndarna för att vara ett av ligans bästa lag.
1: Ja, men de ska komma till oss dem också, så vi får se när de ska spela serien. Så serie serie och cup är cup, så får vi se oss när det går. Men det är många andra lag också.
0: Många lag som kommer hit till Sanner och spelar, det klagar över baneförhållanden. Vad tänker du om det?
1: Ja, alltså det är ju bättre nu än sist, men det är ju ja, alltså den banan som Sander har nu, det går ju an att spela fotboll där, men då måste du spela efter de förhållanden som är där. Det är det, men det är ju inte glimrande fotbollsbana. Men det är ju inte dåligt heller, så vi ska ju inte klaga på det. Så vi har ju förberett på att vi skulle spela på en humpet gräsbana. Så det är inte någon unnskyldning det för att vi taper 1-0.
0: Hvis du ser bort ifrån att det nå ryker ut av cupen, hur förnöjd är du med säsongstarten?
1: Ja, efter vi började lite sån trott, alltså det vi slet med i början, vi hade lite många personer fel som gjorde att det blev vanskligt att komma in igen i kampen efter vi hade gitt bort mål. Det gällt både mot Lillehammer borte och Flisa, även om vi spelade en jävligt bra kamp mot Lillehammer mot ett kanske det starkaste laget de har stilt på papper i år mot oss självklart, men det är ingen unnskyldning och Flisa var lite av det samma. Styrte kampen utover med slet mot skåremål och så har vi kommit lite tillbaka sakta men säkert och sist gang var det Ridabu borte som fick känna på det. På Ridabu är tror jag inte blir så många lag som tar poäng heller.
0: Ja, vad är målsättningen för säsongen?
1: Vi ska vara i toppen. Det är det vi är vart år och det är så pass många goda lag, uppryckslag som är där, både Skrei och HamKam 2 som har uttalat att de ska rycka upp igen. Och när vi kommer till att möta dem så kommer de till att ställa med ett bra lag och det kommer oss Skrei till att känna oss, så spelar de stort sett med juniorlag eller mot de andra motståndarna och klarar att vinna kamper där.

Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbil.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Mekonomen, varsågod.
2: Hej du, bilen min lager en sån klunkelyd.
3: Det är lite sån skraplyd på en måte.
2: Ja, så det är lite sån tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nej, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
4: Vi gjør ditt liv enklere.
5: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra